इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः

0: मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् अष्टत्रिंशोत्तरैकशततमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। निर्वाचनायोगः पुनः उक्तवान् यत् सर्वेषां राज्यानां तथा केन्द्रशासित प्रदेशानां कृते निर्गमितानां मतदातृसूचीनां विशेष गहन संशोधनस्य SIR इत्यस्य निर्णयः सर्वसम्मत्या स्वीकृतः आसीत्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् वार्ताहर विभागस्य महानिदेशकः आशीष गोयलः अवदत् यत् ह्यः आयोगस्य सभा अभवत् यत्र मुख्य निर्वाचनायुक्तः ज्ञानेश कुमारः, निर्वाचनायुक्तः सुखबीर सिंह संधु, विवेक जोशी च उपस्थिताः आसन्। सः अवदत् यत् बिहारतः आरभ्य सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च कृते गतवर्षस्य जून मासस्य चतुर्विंशति दिनांके प्रसारितस्य SIR इत्यस्य आदेशः आयोगस्य सर्वसम्मत्या अनुमोदनेन प्रसारिता अभवदिति। निर्वाचनायोगः अवदत् यत् BLO इति बूथस्तरीय अधिकारिणः तेषां गृहेषु गच्छन्ति ये वर्तमानस्य विशेष गहन संशोधनस्य SIR इत्यस्य समये सूचनाः प्रदत्तवन्तः तेषां आवश्यक पत्राणि संग्रहीतुम्। तदनन्तरं BLO इत्येते ECI नेट इत्याख्ये पटले प्रलेखान् प्रेषयिष्यन्ति। भारतं सर्वान् पक्षान् संयमम् आचरितुं कष्टं न्यूनीकर्तुं नागरिकान् रक्षणं सुनिश्चेतुं वर्तमानयुद्धेषु ऊर्जायाः वाणिज्यस्य अविरामप्रवाहं च सुनिश्चेतुम् आहूतवान्। गतरात्रौ न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र संघस्य सामान्य सभां संबोधयन् विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अवदत् यत् युद्धानां परिणामाः प्रत्यक्षतया युद्धे संलग्न राष्ट्राणां समीपेभ्यः बहुदूरं यावत् अनुभूताः भवन्ति। सः अवदत् यत् वैमनस्येन वैश्विक सुरक्षा निरन्तरं प्रभाविता भवति, प्रगतिः संकिता भवति तथा च तस्य समीपस्थ प्रदेशेभ्यः बहुदूरं यावत् विकासः मन्दः भवति। सः अवदत् यत् विशेषतः खाद्य ऊर्जा सुरक्षादि क्षेत्रेषु स्थितिं परिष्कारयितुं भारतं सर्वविध साहाय्यं कर्तुं तत्परः अस्ति। वित्तमन्त्रालयः अघोषयत् यत् ग्राहकेभ्यः सौलभ्यं प्रदातुम् अद्य सर्वे सार्वजनिकक्षेत्रस्य बैंक संस्थाः, ग्रामीण बैंक संस्थाः च उद्घाटिताः भवन्ति। मन्त्रालयः अवदत् यत् यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इत्यनेन अस्मिन् मासे 28 तः 30 दिनांकपर्यन्तम् आहूताः प्रस्तावित त्रिदिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक प्रदर्शनस्य दृष्ट्या एतत् निर्णयः स्वीकृतः। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत वेस्ट इंडीज दलयोः मध्ये तिसृणां क्रीडा श्रृंखलायाः प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रीडा अद्य तिरुवनंतपुरम नगरस्य ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रीडांगणे भविष्यति। क्रीडा अपराह्ने 2 आरभ्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क

मथेरा सूर्य मंदिरे अपि परवर्तिनी कालखंडे आक्रमणानि नावरुद्धानि। कालांतरे अलाउद्दीन खिलजी नामकेन एकवारं पुनः वास्तुकलायाः एतद् भव्यं मंदिरं खंडितमासीत्। परम सखायः, वयं भारतस्य जनाः सूर्योपासनां केवलं वास्तुकलायाः मंदिराणां च माध्यमेनैव न कुर्मः। अस्माकं सूर्योपासना तस्याः एकः अर्थः एषः अपि भवति, प्रकाशस्य ऊर्जायाः विज्ञानस्य निरन्तरतायाश्च प्रेरणा। अतएव मोढेरा अपि अद्य न केवलं सूर्यमन्दिराय ज्ञायते, अपि तु गुजरात राज्यस्य अयं ग्रामः देशस्य प्रथमः सूर्यग्रामः सौरग्रामः सञ्जातः। मोढेरा अद्य पूर्णतया सौरोर्जया प्रचलति, तथा च तेन देशस्य सम्मुखे सतत विकासस्य एकम् उदाहरणं प्रस्तुतम्। मोढेरा ग्रामे पर्यटकानां कृते अनेकानाम् आकर्षणानां सुविधानां च आरम्भः अपि जातः अस्ति। जनवरी मासे मकर संक्रान्तेः पश्चात् तत्र मोढेरा नृत्य महोत्सवस्य आयोजनमपि भवति। अस्मिन् भारतस्य सांस्कृतिक नृत्यानां शास्त्रीय नृत्यानां च अद्भुता प्रस्तुतिर्भवति। अहमिच्छामि भवन्तः सर्वेऽपि एकवारम् अवश्यं मोढेरा ग्रामं गच्छन्तु, भारतस्य च अस्याः गौरवशालिन्याः दायस्य दर्शनं कुर्वन्तु। सखायः, अतीतेन सह अस्माकं सम्बन्धः अद्यापि अतीव जीवन्तः अस्ति। अस्य पृष्ठे तेषां जनानां समर्पणं परिश्रमश्च अस्ति ये एतमधिकं गंभीरं कुर्वन्ति। तमिलनाडु राज्ये तिरुचिरापल्ली नगरस्य मन्नपारै क्षेत्रे एतादृशः एव एकः अद्वितीयः प्रयासः भवति। एकस्मिन् महाविद्यालये तमिल अध्ययन विभागेन सह सम्बद्धाः ए सेल्वा राजू महोदयाः एतम् अग्रे नयन्तः सन्ति। एकस्मिन् व्याख्यानक्रमे ते स्वस्य एकस्मात् छात्रात् कासाञ्चित् प्राचीनानां प्रतिमानां सूचनाः प्राप्तवन्तः आसन्। अस्मिन् विषये चर्चायाः पश्चात् ते क्षेत्रभ्रमणस्य योजनां निर्मितवन्तः। अस्य भ्रमणस्य समये तैः भिन्न भिन्न स्थानेषु अनेकाः प्रतिमाः प्राप्ताः, तथा च प्राचीनानि मन्दिराणि प्राप्तानि। अतीतेन सह सम्बन्ध स्थापनस्य अयमेकः रोचकः प्रयासः अस्ति। एवं प्रकारेण वयं स्वदायं इतोपि उत्तम प्रकारेण ज्ञातुं शक्नुमः। देशस्य अन्येषु भागेष्वपि एतादृशाः प्रयासाः कर्तुं शक्यन्ते। एते प्रयासाः अस्मभ्यम् अस्माकम् इतिहासस्य समीपात् दर्शनस्य अवगमनस्य च अवसरं यच्छन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, कतिपय दिनानाम् अनन्तरमेव अक्टूबर मासस्य द्वितीया तिथिरस्ति, पूज्यस्य बापू महोदयस्य जयन्त्याः दिनम्। बापू अस्मभ्यं जीवनस्य बहून् मन्त्रान् दत्तवान् अस्ति, स्वच्छतापि तेषु एकः मन्त्रः अस्ति। वयं प्रायः अस्मान् परितः स्वच्छतया सह सम्बद्धान् अनेकान् प्रयासान् पश्यामः। एते प्रयासाः अतीव प्रेरकाः उत्साहवर्धकाश्च सन्ति। सामाजिक सञ्चार माध्यमेष्वपि एतादृशानि चित्राणि, एतादृशानि चलच्चित्राणि, एतादृश्याः लघ्व्यः रील्स इति चलच्चित्रिकाः वारं वारम् अस्माकं ध्यानमाकर्षयन्ति। साम्प्रतिकेषु दिनेषु अहमेतादृशान् अनेकान् प्रयासान् दृष्टवान् अस्मि। कुत्रचिन् मध्यप्रदेशे केचन नवयुवानः नद्याः स्वच्छतायाः कार्यं कुर्वन्ति। तेषां लघौ प्रयासे सम्पूर्णः समाजः युज्यते। एवमेव आन्ध्रप्रदेशे युवानः प्राचीनानां वापीनां कूपानां च स्वच्छतां कुर्वन्ति। अनेन अस्माकं प्राचीनानां न्यासानां पुनः अलङ्करणस्य कार्यं भवति। मुंबई नगरे केचन युवानः समुद्रतटान् स्वच्छान् कर्तुं प्रारब्धवन्तः। प्रतिसप्ताहं कस्मिंश्चित् समुद्रतटे शतशः युवसखायः एकत्रीभवन्ति, स्वच्छतया सेवां कुर्वन्ति। अत्र देहली नगरे बालकाः युवानश्च जनान् अवकरं पृथक् पृथक् स्थापयितुं तथा च आत्मानं परितः स्वच्छतां कर्तुं प्रेरयन्ति। पश्चिमबङ्गे युवानः छात्रैः स्थानीयजनैश्च सह मिलित्वा वनविहारस्थानेषु आपणानां स्वच्छतां कुर्वन्ति। सखायः, एतेषु सर्वेषु प्रयासेषु एका वार्ता अतीव सहजतया दृश्यते। कुत्रचित् आरम्भः एकेन जनेन कृतः, ततः तेन सह केचन अन्ये जनाः आगताः, समूहः वर्धमानः जातः, एषा एव जनसहभागितास्ति। बापू महोदयं प्रत्यस्माकं सुन्दरतमा श्रद्धाञ्जलिः अपि स्वच्छता एव अस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः,
वयं पर्यावरणं रक्षामः तर्हि वयं न केवलं वृक्षान् पादपान् अथवा जीवजन्तूनेव रक्षामः वयं तां सम्पूर्णां जीवनव्यवस्थां दृढां कुर्मः। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु जायमानाः केचन प्रयासाः एतां भावनाम् अतीव सुन्दररूपेण सम्मुखमानयन्ति। सखायः, असम राज्ये सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्यमस्ति। एकः समयः आसीत् यदा अत्र गजानां वासस्थानं भवति स्म। परं शनैः शनैः अरण्य भूमौ मानवीयो हस्तक्षेपः वर्धितः, येन गजाः अस्मात् क्षेत्रात् दूरं गताः। त्रिवर्षेभ्यः पूर्वमेषा भूमिः अतिक्रमणात् मुक्ता कारिता, तथा च इदानीमस्य अद्भुताः परिणामाः सम्मुखमागताः सन्ति। गजाः अत्र पुनः प्रत्यागताः सन्ति। यस्मिन् क्षेत्रे वर्षेभ्यः तेषां सञ्चरणं नासीत् अद्य तत्र पुनः गजसमूहाः दृश्यन्ते। सखायः, असमप्रदेशे एव अन्यः एकः सुन्दरः प्रयासः जातः अस्ति। एषः प्रयासः एकस्य अतीव लघोः जीवस्य पिग्मी हॉग इत्यस्य रक्षणस्य अस्ति। एकस्मिन् काले अस्य अस्तित्वस्य उपरि सङ्कटः घूर्णायमानः आसीत्। तदा केवलं षड्भिः पिग्मी हॉग जीवैः सह एकः संरक्षण कार्यक्रमः आरब्धः। ते पुनः अरण्येषु निवासिताः। तेषां निवासाय तृणभूमयः अपि संवर्धिताः। अद्यास्य कार्यक्रमस्य कारणेन पिग्मी हॉग जीवानां संख्या 90+ अधिका जातास्ति। सखायः, प्रकृत्या सह अस्माकं सम्बन्धः केवलं तस्याः रक्षणं यावत् सीमितः नास्ति। अनेकवारं वयं प्रकृतिं पालयामः तर्हि सा एव प्रकृतिः अस्माकं जीवनस्य आधारभूता भवति। पश्चिमबङ्गस्य सुन्दरवनक्षेत्रे काश्चन महिलाः अस्य एव सम्बन्धस्य प्रेरणां प्रस्तुवन्ति। झारखाली ग्रामस्य एताः महिलाः मैंग्रोव इत्यस्य अरण्यं निर्मान्ति। एतासु अधिकतराः ताः महिलाः सन्ति यासां पतीनां व्याघ्राक्रमणात् प्राणाः गताः आसन्। पतिं हारयित्वा ताभ्यः सुन्दरवनादेव आजीविकायाः आधारः प्राप्तः। ताभिः आरोपिताः मैंग्रोव वृक्षाः अद्य ग्रामाणां कृते एकं प्राकृतिकं सुरक्षाकवचं भवन्ति, तथा च एतानारोप्य एतासां महिलानां वृत्तिरपि भवति। सखायः, वयं पर्यावरणं रक्षेम, प्रकृतेः सन्तुलनस्य सम्मानं कुर्याम, तस्याश्च विविधतां सुरक्षितां स्थापयेम। अस्माकं एतादृशः प्रत्येकः प्रयासः भाविवंशान् प्रति अस्माकं दायित्वमस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, साम्प्रतमेव देशस्य लक्षशः युवानः व्यसनस्य विरुद्धं मादकद्रव्याणां विरुद्धं एकमतीव महत्वपूर्णं सङ्कल्पं गृहीतवन्तः सन्ति। युवानः स्वयमपि व्यसनात् दूरं स्थातुं प्रतिज्ञां गृहीतवन्तः सन्ति, तथा च एतं सन्देशमन्येभ्यः प्रापयितुं दायित्वमपि गृहीतवन्तः सन्ति। एतत् सर्वं नशामुक्त युवा अभियानम् इत्यस्य अन्तर्गतं भवति। एतदभियानं 100 सप्ताहपर्यन्तं चलिष्यति। अस्मिन् माय भारत इत्यस्य स्वयंसेवकाः सम्मिलिताः सन्ति। NSS इत्यनेन सह सम्बद्धाः अस्माकं युवानः अपि अस्य भागः सन्ति। विद्यालयाः, महाविद्यालयाः, विश्वविद्यालयाश्चापि सार्धमागताः सन्ति, तथा च अनेकाः सामाजिक्यः आध्यात्मिक्यश्च संस्थाः अपि अनेन सह युक्ताः सन्ति। गतेषु केषुचित् दिनेषु एव सम्पूर्णे देशे सहस्रशः सङ्कल्पसमारोहाः, जागृतेः कार्यक्रमाश्च जाताः सन्ति। सखायः, अस्मिन् अभियाने एका वार्ता मह्यं विशेषेण रोचते। व्यसनमुक्तेः सन्देशः। अस्माकं युवानः स्वयं स्वभाषायां स्वरीत्या एतं सन्देशम् अग्रे वर्धयन्ति। अहमपि मन की बात इत्यस्मिन् युवमित्रेभ्यः आग्रहं कृतवान् आसम् यत् ते स्वस्य रचनात्मकतायाः माध्यमेन अस्मिन् अभियाने युज्यन्ताम्, तथा च अहं प्रसन्नः अस्मि यत् सहस्रशः युवानः अस्मिन् आह्वाने अग्रे आगताः सन्ति। माय भारत पटले गीतं, घोषवाक्यलेखनं, वीथिनाटिका चेत्याद्याः विभिन्नाः स्पर्धाः आयोजिताः सन्ति। एवमेव सामाजिकसञ्चारमाध्यमेषु अस्माकं युवानः #नशामुक्तयुवा इत्यनेन सह स्वस्य रचनात्मकविषयान् संविभजन्ति। अर्थात् सन्देशः अपि यूनामस्ति, माध्यमः अपि यूनामस्ति, तथा च एतमग्रे
नेतुम ऊर्जा अपि यूनामेव अस्ति। आगामीषु दिनेषु अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं स्वास्थ्य परीक्षणं तथा च ध्यान शिबिराणि इत्यादयः गतिविधयः अपि भविष्यन्ति। सखायः शीघ्रमेव अस्माकम् अनेकानि पर्वाणि उत्सवश्चापि आगमिष्यन्ति। अस्मिन् समये उत्सवानां प्रसन्नतायाः मध्ये वयमस्मान् परितः अपि दृष्टिं पातयामः। यदि कश्चन युवा कस्याश्चित् व्यसनं प्रति वर्धते तर्हि तेन सह वार्तालापं कुर्वन्तु। यदि कश्चन व्यसनात् बहिः आगन्तुं प्रयासं करोति तर्हि तस्य साहाय्यं कुर्वन्तु। व्यसनमुक्त युव विकसित भारतस्य एतं संकल्पं वयं सर्वे मिलित्वा अग्रे वर्धयाम। मम प्रियाः देशवासिनः, ऐषमः रक्तदुर्ग प्राचीरतः अहं क्रीडा जगते प्रतिभान्वेषण परम् अभियानम् उद्घुष्टवान् अस्मि। भारतं सततं उत्कृष्टं प्रदर्शनं कुर्यात्, एतदर्थं ग्रामान् वसतीह च गत्वा खेलपराणां प्रतिभानाम् अन्वेषणम् अत्यावश्यकमस्ति। तत्रैव अनेके एतादृशाः जनाः अपि सन्ति ये एतस्मिन्नेव कर्माणि आत्मानं समर्पितवन्तः। तेषामेकमेव लक्ष्यमस्ति, प्रतिभायुतानाम् अन्वेषणं तेषां च श्यानीकरणमिति। अस्माकं पंजाब राज्ये एतदेव कर्म राजेन्द्र सिंह वर्यः कुर्वन्नस्ति। राजेन्द्र सिंह वर्यः तादृशः जनः अस्ति यस्य नाम्ना वरिष्ठ इत्यपि संयुक्तमस्ति। असौ 80-21-शततमे वर्षे जातायाम् ओलिम्पिक प्रतियोगितान्तर्वर्तिन्यां हॉकी क्रीडायां सुवर्ण पदक विजेत्री दलस्य सदस्यः आसीत्। 82-21-शततम वर्षीयायां विश्व चषक प्रतियोगितायामसौ कीर्तिं समार्जयत्। 21-शततमे वर्षे भारतेन प्रथमवारं कनिष्ठ पुरुष वर्गे विश्व चषकः विजितः आसीत्। अपरत्र 83-शततमे वर्षे देशेन सीनियर एशिया कप टाइटल इत्येतत् कीर्तिमानमर्जितमासीत्। अनयोः प्रतियोगितयोः असौ प्रशिक्षक भूमिकायामासीत्। अधुना सः राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी इत्येतेन संस्थानेन स्वकीयां दृढानुरक्तिमग्रे स्थारयन्नस्ति। तदीयैः प्रयासैः ग्रामेषु हॉकी क्रीडायै नूतनं सुविधापरं एस्ट्रो टर्फ इति कृत्रिम तृणयुतं क्षेत्रं निर्मीयमानमस्ति। राजेन्द्र वर्यस्य दृष्टिः सुस्पष्टा अस्ति। तादृशेषु ग्रामेषु बालानाम् अभिज्ञानकरणं यत्र उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थं सुविधाः अल्पाः स्युः। एतादृशैः प्रयासैः अनेके क्रीडकाः भारतस्य कनिष्ठ ज्येष्ठ स्तरयोः स्वकीयं स्थानं संरक्षयन्तः सन्ति। राजेन्द्र सिंह वर्यस्य एतस्य समर्पणस्य यावदपि प्रशंसनं स्यात् तावत् न्यूनमेव भवेत्। मम प्रियाः देशवासिनः, आमलकम् अस्माकं सर्वेषां कृते चिरपरिचितमस्ति। अधिकाधिकेषु गृहेषु एतन्निर्मितः, विशूचिका मुरब्बा इति खाद्यस्य च प्रयोगः भवति। बहुभ्यः जनेभ्यः आमलक रसं रोचते। शीतकाले च च्यवनप्राशः अस्माकं दिनचर्यायाः महत्वपूर्णः अङ्गभूतः भवति। अस्माकं ज्येष्ठास्तु वंशानुक्रमेण आमलकस्य गुणान् ख्यापयन्तः सन्ति। सखायः, एतत् आमलकमधुना उत्तरप्रदेशस्य प्रतापगढ इत्यत्र नूतन सम्भावनानां माध्यमरूपं जायमानमस्ति। आमलक प्रतापगढयोः सम्बन्धः अतिप्राचीनः अस्ति। वंशानुक्रमेण अत्रत्याः कृषकाः आमलक कृषिं कुर्वन्तः सन्ति। आमलकेन प्रतापगढ इत्येतस्मै जनपदाय विशिष्टमभिज्ञानं प्रदत्त, मथ एतदेव प्राचीनमभिज्ञानम् अत्रत्य कृषकेभ्यः महिलाभ्यश्च नूतनावसरान् समानयति। ODOP इत्युक्ते एकः जनपदः एकम् उत्पादनम् इत्यनेन माध्यमेन अत्र आमलकेन सम्बद्धेभ्यः स्थानीयोद्यमिभ्यः अवसराः प्राप्ताः सन्ति। अद्यत्वे प्रतापगढ़ जनपदे आमलक निर्मिति सम्बद्धाः प्रायः शताधिकाः समवायाः कार्यरताः सन्ति। एतेषु च स्वयंसेवि समूहैः सम्बद्धाः महिलाः विशेष भूमिकां निभालयन्ति। एतादृश एव कश्चन समूहः अस्ति देवगढ़ कमासी इत्याख्यस्य ग्रामस्य। सावित्री फूले इत्याख्येन स्वयंसेवि समूहेन सम्बद्धाः महिलाः आमलकेभ्यः मिष्टगुलिकाः, मुरब्बा इति खाद्यं, रसादिकं च निष्पादयन्तः सन्ति। ODOP इत्येतस्य अन्तर्गतं नूतन विपणीः यावत् प्राप्ते सति तासामायः अभिवृद्धः जातः।
एवं प्रकारेण एव कस्मिंश्चित् ग्रामे विन्ध्यवासिनी स्वयंसेवी समूहः अस्ति। एतस्य समूहस्य महिलाः आमलकस्य अवलेहं, पक्वं, चूर्णं अथ एतादृशानि अनेकानि वस्तूनि अपि निर्मान्ति। एताभ्यः महिलाभ्यः निर्माण प्रक्रियायै यन्त्रसौविध्यं, ऋणसौविध्यं च प्रदत्तम्। ततः स्थानीय व्यापार मेलके सम्पर्कावसरः एताभ्यः कल्पितः, अथ अल्पे एव काले तासाम् आयः अत्यधिकः वृद्धिं गतः। सखायः, अस्माकं देशस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे काचित् विशेषता भवत्येव। कुत्रचित् विशिष्टं फलमस्ति, कुत्रचित् पारंपरिका कला, तो कुत्रचित् अद्भुतं कौशलमस्ति। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इति एतेषामेव वैशिष्ट्यानां संवर्धनाय अभियानमस्ति। अस्माकं प्रयत्नः एषः भवेत् यत् अस्माकं ग्रामाणां, लघुनगराणां च एतत् अभिज्ञानं स्थानीय विपणि पर्यन्तम् एव परिसीमितं न भवेत्। ते देशस्य अन्येष्वपि भागेषु प्रसृताः भवन्तु, तथा च विश्वस्य विपणिष्वपि स्वस्थानं प्राप्नुयुः। एतेन वोकल फॉर लोकल इत्यस्य अभियानस्यापि बलं भवति। एतत् अभियानं देशं स्वावलम्बिनं कर्तुं प्रेरयति। आगामिषु पर्वावसरेषु अपि वोकल फॉर लोकल इति मन्त्रः कदापि न विस्मर्तव्यः। मम प्रियाः देशवासिनः, एषः सेप्टेम्बर् मासः कुपोषणं प्रति युद्धाय समर्पितः अस्ति। पोषणमासे भिन्नक्षेत्रैः सम्बद्धाः जनाः, संस्थाश्च अस्मै शुभकार्याय एकत्र आगच्छन्ति। कुपोषणं सम्मुखीकर्तुम् अस्मिन् वर्षे कतिपयाः प्रशंसनीयाः प्रकल्पाः आचरिताः। छत्तीसगढ़राज्येन हर घर मुनगा, घर घर मुनगा इत्येतत् अभियानम् आरब्धमस्ति। अस्मिन् जनाः पौष्टिकं मुनगा अर्थात् मोरिंगा इति स्वस्य आहारे अन्तर्भावयितुं प्रोत्साह्यन्ते। गुजरात राज्येनापि वांगी स्पर्धा इति नाम्ना कोद्रवादि धान्येभ्यः निर्मितानां व्यञ्जनानां प्रतियोगिता आरब्धा। अनया योजनया सुलभं पौष्टिकं च स्थानीयम् अन्नं प्रोत्साह्यते। साम्प्रतं यावत् 2,00,000+ जनाः अस्यां प्रतियोगितायां सहभागितां कृतवन्तः। महाराष्ट्र राज्यमपि अस्याम दिशि प्रशंसनीय प्रयासं कुर्वदस्ति। तत्र शिक्षकाः, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्र्यः, बालानां माता पितरौ च जागरूकताभियानेन सह संलग्नाः जायन्ते। मिजोरम राज्येऽपि अस्मिन् वर्षे जनाः सम्भूय पोषण वाटिकानां संरक्षण परम् एकम् अभियानं प्रचालितवन्तः। एतदभियानं मिजो इति समाजस्य तलो मड यना इति परम्परायाः अनुरूपमस्ति। अस्य अर्थः अस्ति निःस्वार्थ सेवायै, अन्येषां च सहायतार्थं सर्वदा अग्रतः भवितव्यमिति। एतादृशाः प्रयासाः अत्यन्तं प्रशंसनीयाः सन्ति। आंगनवाड़ी केन्द्र सम्बद्धेषु तादृशेषु जनेषु अहं गौरवानुभूतिं करोमि ये एतादृशेषु प्रकल्पेषु सहभागितां कृतवन्तः। आंगनवाड़ी केन्द्राणि अधुना पोषण अनुश्रावकेन सह डिजिटल इति आंकिकीय रूपेण संयुक्तानि जातानि। प्रायः 9 कोट्यधिक संख्याकाः लाभार्थिनः अस्मिन् पंजीकरणं कृतवन्तः। अनेन शिशूनां, गर्भवती महिलानां, स्तनपान कारयित्रीणां च जननीनां श्रेष्ठतरा परिचर्या संभवा जाता। वयं कुपोषणस्य विरुद्धं एतत् युद्धं एवमेव अग्रे सारयामः। अस्माकं समाजं कुपोषणात् पूर्णरूपेण मुक्तं कुर्याम। सखायः, अस्माभिः सर्वैः अस्मिन् मासे पूर्ण श्रद्धया, उत्साहेन च गणेशोत्सवः आचरितः। अशेषे हि देशे पूर्ण भक्तिभावेन गणपति बाप्पा इत्यस्य स्वागतं कृतम्। एषः पवित्रः अवसरः सम्पूर्णं वातावरणम् उल्लासेन, आनन्देन च पूरयति। सखायः, विघ्नहर्ता भगवान् श्री गणेशः ज्ञानस्य, बुद्धेः, शुभकार्याणाम् आरम्भस्य च प्रतीकः वर्तते। तस्मिन् अपार श्रद्धा केवलं भारते एव न वर्तते। यथा श्रीमान् पन्थोन थीरखानून महोदयः, तस्यैव कथां गृह्णीमः। स तु थाईलैंड देशीयः अस्ति। अत्र भगवतः श्री गणेशस्य पूजा फ्रा फिकानेत इति नाम्ना क्रियते। यदा च सः 21 वर्षीयः आसीत् तदा तस्य पिता तस्मै भगवतः श्री गणेशस्य एकं चित्रम् उपहार रूपेण प्रदत्तवान् आसीत्। अत एव तस्मिन् अद्भुता भक्तिः जागृता।
सः भगवता श्रीगणेशेन सह सम्बद्धानां परम्पराणाम् अध्ययने चतुर्भ्यः दशकेभ्यः अधिकं कालं यापितवान्। सः भारतं नेपालं च समेत्य एशिया महाद्वीपस्य अनेकान् देशान् च पर्यटितवान्। महाराष्ट्र राज्येन सह

0: गणेशस्य पूजार्चना क्रियते। गणपति संबद्धेषु विशेषावसरेषु अपि अनुष्ठानानि भवन्ति। एतत् सूचयति यत् भारतस्य श्रद्धा कला सांस्कृतिक परम्पराश्च अन्येषु देशेष्वपि कथं लोकप्रियाः भवन्ति। मम कामना अस्ति यत् गणपति बप्पा इत्यस्य आशीर्वादः सर्वेषु सदैव तिष्ठेत्। सखायः, मन की बात कार्यक्रमस्य प्रत्येकम् अंकस्य अनन्तरं विविधेषु विषयेषु भवद्भ्यः प्रेषिताः अनेकाः सन्देशाः प्राप्यन्ते। एवं भवद्भिः प्रेरणाप्रदाः गाथाः निरन्तरं प्रेष्यन्ताम्। यदा भवन्तः स्वपरितः प्रचलितानां एतादृशानां प्रयत्नानां प्रशंसां कुर्वन्ति तदा तेषां प्रयत्नकर्तॄणाम् उत्साहः अधिकतरो भवति। मन की बात इत्येतेन कार्यक्रमेण तेषां विषये ज्ञात्वा देशस्य अन्येष्वपि भागेषु निवसन्तः जनाः प्रेरिताः भवन्ति। एषा यात्रा भवतां सहयोगेन एवमेव निरन्तरं प्रगतिपथे अग्रे वर्धताम्। आगामिनः उत्सवान् भवन्तः स्वपरिजनैः मित्रैश्च सह पूर्णेन आनन्देन उल्लासेन च समाचरन्तु। अहं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः पुनरपि शुभकामनाः प्रेषयामि। बहु धन्यवादाः। नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।